0: Andanay, nyabakum, nunchile, vantade, nan bane.
1: Andanay, nyabakum, nunchile, vantade.